0: عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسُورَةٍ
1: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسُورَةٍ
0: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسُورَةٍ
1: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسُورَةٍ
0: لا نقول عُسْرَةٍ هنا صاد، لا نفخم السين، بل نقول عُسْرَةٍ عُسْرَةٍ، أعيدوها.
1: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسُورَةٍ
0: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسُورَةٍ
1: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسُورَةٍ
0: وَأَنْ تَصَدَّقُوا